Serê min qederê ka ku Dil carê ji derre qan bîye Kesî qayûna Ne dilê min dile Ne qedere min qedere Min ne qawajî xa hukur Ne jî ji te Ama to kur

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Kulleke de hawşa me de navê teleye Televe yek bi yekin vek bi

ne sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinî Perkên wî digirin li dewseyê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim Hepinar